Ahwe no ahwe to mi do izo na mi ba radio kanal FM di le du kwa me benya jojo me egbele ni joda afo be nkeke poti ale pia pe vi ku ivo adengwa mi kasit gbakudo hasu swedu me vi gbalo to o ole wo godo re ni watin soda sido akonta nana so nyonu o be jena o nti le togo afo de de ya ele yi committee sedef be dodo poke ebe wona nana hasusi okudo ale kole onyonu obeje na onti dodo ke lapo mi vava le witri ewogun abe nkeke we ni gwangbe wele be won hasusu e po dodu ke we chona de vioji e ameke we le sedeka group mi a ove wo sukulu yi nu obe nana ni sukulu visigbe ape amewo son ni ne e de vi yo wa oni amemanu amesito ke we o matin ple humana ola so isukulu ke wan sukulu videka kit de ka sukulu videka chanchane agbia bedodua eji o to so le kebe ona.